0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: სადიმალება ებოლას ვირუსი მეცნიერები წლებია მის წყაროს ეძებენ. მეცნიერები 1976 წლიდან მას შემდეგ, რაც ებოლას ვირუსი პირველად იქნა იდენტიფიცირებული როგორც ზოონოზური დაავადება, ცდილობენ იპოვონ მისი ბუნებრივი წყარო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიზნით გამოიკვლიეს ღამურები, მღრღნელები და მრავალი სხვა ცხოველი სახეობა, მთავარი რეზერვუარი, რომელიც ვირუს ბუნებაში მუდმივად ატარებს, ჯერ კიდევ არ არის ზუსტად დადგენილი. სანამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კედერეს და უგანდის ჯანდაცვის წარმომადგენლების, სადაც ახალი შემთხვევები დაფიქსირდა, ებოლას ბოლო აფეთქებების კონტროლს ცდილობენ, მკვლევარები კვლავ ფოკუსირდნენ კითხვაზე, თუ როგორ აღწევს ვირუსი ადამიანებამდე და სხვა ცხოველებამდე. ჩვენ მოგიმზადეთ სად ჰასანის მიერ ტერეტე ვორდისთვის ექსპერტებთან.

კონსულტაციით მომზადებული სტატიის მიმოხილვა. ტექსასის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორი ალექსანდრე ბუკრევი ამბობს, რომ ამ პრობლემის გასაგებად საჭიროა მარბურგის ვირუსის აღმოჩენის პროცესის განხილვა, რომელიც ებოლასთან ერთად ფილოვირუსების ოჯახს ეკუთვნის. მარბურგის ვირუსი 2007-2008 წლებში უგანდაში კიტაკას ოქროს მაღაროში მცხოვრებ ეგვიპტურ ხილის ღამურებში აღმოაჩინეს. მკვლევარებმა ვირუსის წყაროს დადგენა იმის გამო შეძლეს, რომ ნიმუშები ეპიდემიიდან მალევე შეაგროვეს. ბუკრევის განცხადებით, რომელსაც იგი ტერეტევორთან აკეთებს, მარბურგის ვირუსი ღამურებში მუდმივად არჩერდება. ვირუსით დაინფიცირებული ღამურები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არიან მატარებლები, შემდეგ კი ინფექციისგან სრულიად იწმინდებიან. მიზეზით მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი ღამურების პოპულაციაში ცირკულირებს, ის ერთ ცხოველში დიდხანს არჩერდება. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ებოლაც ბუნებაში მსგავსად დამალობანას თამაშობს. ექსპერტების აზრით, ყველა ინფექციური დაავადების დაახლოებით 60% გარეული ცხოველებისგან მოდის, თუმცა გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური პირობების დიდი ნაწილი, რომელიც ამ ზოონური დაავადებების წარმოქმნას უწყობს, ხელს შერ კიდევ უცნობია. წყარო ცხოველის პოვნა გადამწყვეტი ეპიდემიის პრევენციისთვის ოკლაჰომას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგი პატრიკ ერ სტეფენსი აღნიშნავს, რომ ვირუსის მატარებელი სახეობების ზუსტად ცოდნის შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ამ ცხოველების ჰაბიტატების რუკის შედგენა და გავრცელების სავარაუდო რეგიონების უფრო ზუსტი პროგნოზირება. ამგვარად შესაძლებელი იქნება ადრეული შეტყობინების სისტემების შემუშავება მომავალი ებოლას ეპიდემიებისთვის. წარსულში მსგავსი წარმატებული მაგალითი დაფიქსირდა, მაგალითად 1963 წელს ბოლივიაში გამოჩენილი მაჩუპოს ვირუსის, რომელიც ჰემორაგიურ ცხელებას იწვევს, ბუნებრივ რეზერვუარად ადგილობრივი თაგვის სახეობა დადგინდა. წყაროს დადგენის შემდეგ ვირუსის გავრცელება დიდწილად აღიკვეთა. მწერალმა დევიდ ქუამელმა ზოონოზური დაავადებების შესახებ დაწერილ წიგნში სპილ ოვერ აღნიშნა: ვირუსის გავრცელების აღკვეთა ვირუსი ფაქტობრივად გაანადგურა. მეცნიერებისთვის ოქროს სტანდარტი ბუნებრივი რეზერვუარიდან ცოცხალი ვირუსის იზოლირება და ლაბორატორიაში მისი კულტურის წარმოებაა, თუმცა ებოლას კვლევებში ამ წარმატების მიღწევა დღემდე ვერ მოხერხდა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სახეობის ღამურებსა და სხვა ცხოველებში აღმოჩენილია ებოლას საწინააღმდეგო ანტისხეულები და გენეტიკური მასალა, ეს არ არის საკმარისი ვირუსის მუდმივი წყაროს დასამტკიცებლად. ანტისხეულები მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ ცხოველი წარსულში შესაძლოა ვირუსის ზემოქმედების ქვეშ ყოფილიყო. სტეფენსი ამ სიტუაციას ადამიანებში გაციების მაგალითით ხსნის. ადამიანის ცხოვრების რომელიმე შემთხვევით დღეს აღებულ ნიმუშებში ვირუსი შეიძლება არ აღმოჩნდეს, იგივე ეხება გარეულ ცხოველებსაც, გარდა ამისა მკვლევარებს სახეობების უმატესობის შესახებ ძალიან მცირე ინფორმაცია აქვთ. ბოლო 50 წლის განმავლობაში კენდრაში, გაბონში, სიერა-ლეონში, ლიბერიაში, სუდანში და უგანდაში მომხდარმა ებოლას ეპიდემიებმა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამის მიუხედავად მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ვირუსის ბუნებრივი რეზერვუარის მოსაძებნად ცხოველთა საკმარისი რაოდენობა არ არის გამოკვლეული. სტეფენსის თქმით, აფრიკაში ცნობილი დაახლოებით 900 ძუძუმწოვარი სახეობიდან მხოლოდ 350-მდეა შესწავლილი ლაბორატორიაში ცოცხალი ვირუსით, დაინფიცირებული სახეობების რაოდენობა კი კიდევ უფრო მცირეა. ეს მკვლევარებს საშუალებას აძლევს გაიგონ, თუ სადიმალება ვირუსი ცხოველის ორგანიზმში დაინფიცირდებიდან რამდენიმე ხანში ხდება მისი აღმოჩენა შესაძლებელი. ვირუსი სავარაუდოდ საკმაოდ იშვიათია იმ სახეობებშიც კი, რომლებსაც ის აინფიცირებს, მაგალითად იმ სახეობების უმეტესობაში, სადაც ვირუსი აღმოვაჩინეთ, ზოგჯერ ასობით ნიმუში და მხოლოდ 2 ან 3 ინდივიდი აღმოჩნდა პოზიტიური, თქვა სტეფენსმა. მიიჩნევა, რომ წარსული ეპიდემიები, მათ შორის 2014 წელს სიერა-ლეონეში, ლიბერიასა და გვინეაში 11,000-ზე მეტი ადამიანის გარდაცვალების გამომწვევი აფეთქება გარეული ცხოველებიდან დაიწყო. დადგინდა, რომ პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 2 წლის ბავშვში, რომელსაც სავარაუდოდ კონტაქტი ჰქონდა ღამურებთან. სხვა ეპიდემიები კი დაკავშირებული იყო მკვდარი შიმპანზეებისა და სხვა პრიმატების ხორცის მოხმარებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ებოლას კვლევები აქამდე გარეული ცხოველების მხოლოდ მცირე ნაწილს მოიცავდა, აღსანიშნავია, რომ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტყეებიდან და სხვა რეგიონებიდან სათუთად შეგროვებულ დაშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მსგავსი ინსტიტუტების მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში გაგზავნილი ასობით ნიმუში ცოცხალი ვირუსის კვალი არ აღმოჩენილა. კვლევარები ვარაუდობენ, რომ ცოცხალი ვირუსის ვერპოვნის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ინფიცირების შემდეგ ვირუსის ნარჩენები ცხოველის ქსოვილებში ფარულად რჩება. ისეთმა ფაქტორებმა, როგორიცაა სტრესი, საკვების ნაკლებობა ან გარემო ცვლილებები, შესაძლოა გამოიწვიოს ან ფარული ინფექციების ხელახალი გააქტიურება. თუმცა ათასობით გარეული ცხოველისგან სხვადასხვა პერიოდში ნიმუშების შეგროვება უკიდურესად ძვირადღირებული და შრომატევადი პროცესია. სტეფენსის თქმით, ებოლას ბუნებრივი წყაროს დღემდე ვერ პოვნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაფინანსების ნაკლებობაა. ექსპერტები ხაზს უსვამენ,

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.